nostris. Ut ope misericordiae tu adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et ad

Jesu Christi, quid ixte pastoris tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae eamque securum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis e reinas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenem agni vocati sunt.